0: proseyê veke. Lewra tiştên ku em heta îro me gotine, me gotiye ku tiştê şênber lazime ku gavên şênber bên avêtinê, ev daxwaziya milletê bû, daxwaziya siyasetê bû, daxwaziya dewletê bû, ê herkesê bû, yani partiyan bû jî. Di vê warê de gelek gav hatin avêtin, yani ji aliyê rêxistinê jî, örgütên jî gav havêtin avêtin, gav hatin avêtinê, tasfiye kirin jî devam dike. O unzanın ev sarek beri meha temuzi, 11 temuzi da bi avay ki sembolik çek hatır şevtandın o hedi ve gerçeğe nabe. Jüye roji iro ve gerçeğe nebuye ve gerçeğe yani jive proseyin em be jintişti ku em pe aciz bibin çeğe nebun. Gav bu gav giha o hat geheşt ev asta iroin. Ev yer çiyed ve asteda tabi tişti mühim hedi çek jibo çek berdani rek yasayı keye. Veki vunzanın proseya aştiya a yekemin de hazaru sezdan da ve çağı gili gazinci de kijan vardı bu de go kanun ek yasayı tüneku em çekan berdin. İro edi bingehek jibo ve proseya aştiya çebuye o nava ve haftada eğer kanun derkeve ku be لگور قرعه تا منو رای گشتی جی اوی به اتفاق اویا در بکیوی بلکی ای پارتی بلکی نا اوان اشخوا اشکرا کرنگو ام پشت نادن و قارولی دجی وی تمام پارتی که دو پارلمنت ایدانه همو پشت دن جبو و قانونا چرچوی در بکیوی او چه تی چه معنی ده کلمه جیدی وی وارده بیشم آلیک دا مکانیزما چکبردانی دهاجی اوی راست و درست ببه، مکانیزم اشکرا ببه، مکانیزم ایک در کوه هولی، آری دنجی، یعنی گاف به گاف دو مرحله دا، اوین چک بین پردان، و جبا ام بیجن سیاست دیمقراتیکو و اشتیانه جی اوی ریوکه.
1: Peki em naveroka ve teklifi henizanın beguman li meclisi ve embejin be rojava meclisi be, belki ve çakemi him bibin. Kanaata ve çiye tabi çek meseleye çek perdani evdü salim ku em haber dedin. Li madde u halin ve yasayı ve çi bibin kanaata ve çiye dibi mijari da mesele da çünkü ne usar rahat ev kar embejinde rojekta çek ben berdan u mesele halbebe be guman vakt ek lazime embejin zaman ek lazime u Cenab-ı Veci baskir mekanizme ke teyit kirineci lazime kanun ve çerçeve de maddeyin kanuni halin kanuni ve çibin kanaata ve çiye
0: İro Em bêjim taslak metin hat meclisi ev pêşniyar hatiye yani meclisi Numan Kurtulmuş îro imza kir Devlet Bahçeli jî imza kir digel wî ev sibê ev teklif tamamê parlamentaran ra amade bibe bikeve destê wan ew jî lê binêrin o nêrînê xwe bêjin nava di sê rojan da ew meclisê da bên axaftin belki emejin gotin e khabejin parti evi peşniyar e khabejin parlamenter belki hinek tiştu fikru raman e khabinin zaman fakat akubet hatta roja ini evi kanun derkevi sebep belki daha zede hulguli evi kanuni o ve prosi emi daha net fehim bekin fakat her alamet u işaret ketine desteme vakçi yekemin az karın viya bejim ev kanuna çerçove مرحله مرحله ده, ده پیشیا و پروسا آشتی یعنی روژکتا تمام امبیجن مثلا چکبردان حل نابه شش مه مدت که یه دناوا و شش مه دا مکانیزم هایی درست به چه ده به او ده دست پکی دا اندام این پککی او ایکو پروپاگاندا کرنه در حقی پککی دا او وکی امبیجن التصاق کرنه آریکاری جبو ارگو تو رخستنه جبو پککی چه کرنه جبو وانا اوین باور دکم کو قانون اوین تشتک یعنی بینا هولی اوین جو حبسان در کهوین گلک انسان بلکه دسی هزار انسان هیدی هیدی اوین جو حبسان در کهوین

0: sind go tekiliye me niha bi İran re ra berdewam dike em bu an ra qise dikin dibe ku îro yan sibî em bi ser rekeftinekî li hev bikin wekî din jî dîsa wezîrên karê derve ê Amerîkayê Marco Rubio jî gavê pêş go tekiliye me bi İranê ra berdewam dike ez hêvî dikim ku em bi İranê ra yek rekeftinekî li ser tengava Hirmizê çêkin. Duwarê din da jî navbeynkarên welatan hene ji wan yekî jî Qetere berdevkî Wezareta Karên Derve ê Qeterê go Dr. Macid El Ensarî go bi hemû welatan ra tekiliya me heye em bi wan ra qise dikin. Em niha hatine astekî baş li qadê em gelek cad didin ku ew mesele çareser bibe. Lê duwarê din da jî berdevkî Wezareta Karên Derve ê Îranê İsmail Beqaî jî go duwarê muzakereyan da bi Amerîkayê ra tiştekî me tune. Lê duwarê din da jî dîsa go peyamê me ji aliyê Pakistanê diçe tê wekî din jî wek navbeynkar Qatar jî arast alî dike ew jî di gelek ciya da alîkariya me dike. Duwarê din da jî dîsa li ser van muhîmatên Amerîkayê êja çapemeniya Îngilîstanê Reuters go ew mûşekên ê dûr ve tê avêtin ê Amerîkayê stokên wan xilas bûye. Wekî din go Tom Hawk jî nîvî bûne di wî warî da jî tebî Amerîka tê rehnekirin dibe ku Amerîka li dijî Îranê niha êrişê nake ji bo ku muhîmatê wî xilas bûye. Lê hele em bibînin gelo Amerîka û Îran di kîjan astê de ew werin bahev bi hev ra rêkeftinê çêkin em ê bi hev ra bibînin niha dîsa em li navenda nûçeyanin.
1: De 22 Mijdara 2023 seyanda jiber erişeni İsrail'e katil avaye gel şerida Gazze'ye jibu gelek kesan bu gor u guristan. Avahi bu kavil pişti gelek salan jibini kavulan jibini wan enkazan cenazeyen sedu donzde kesin jiheman malbati jayni malbati hatin der kıstın. Dema merasima cenazeyen da yekane kanala Türkiye hikayeli Gazze'ye ji TRT haber luverbu.
2: Cihaman Malbati ji sedî zêdetir cenaze. Zêdetirî hezar rojan dibine kavilan deman. Cenazeyên ku li şerî de Gazeyê hatin derxistin, hovîtiya Israîla qatîl careke din nîşandan. Di êrişa Israîla qatîl de avahiyeke sax hate xwarî. Cenazeyê ji sedî zêdetir Filistînî bisavan dibin tebûn.
3: Filistîn tarî.
4: Ev malbat destpêka êrişan de di 22 mijdara 2023 de bu hedef û li vê qadê gelek kes hatibû qetil kirin.
2: Ekibin Palestina Sivil Tağa Sabra'yı yabancıları gazi, Dınav Şartu Mercin Zahmet'te bir rojan xebitin. Xabaj berke masiya makineyi kalbi koteki hatın beşandın. Cenazeyi Mala Ebu Şeria El Hüseyin'in hatın derxistin. Dınav cenazeyan de jün ozar okji hebun. Teselliyavan ahiri mezin evekü pişti salam beji ve heskiriyen fe bin ahbeken.
4: Lister mele min kurma memin heye. Rumeta Meryem bin Ahkirne. و ایو یک جیش بو وان رومته
2: جنازه این سر دوازده کسان جه هیلا خزم و ناسیوان حتن اغر کرن لغزه ایش بو کسین هیجه بین کابلاندنه خباتین لگرینه بردوام بکن
4: ایرو جنازه این سر دوازده کسان حتن هلدان لی هیجه دبین کابلانده جنازه هنه
1: Ukrayna ve Rusya bi ihayan erişev dikin. Kiev de erişen li dişe Rusya'yı da linnaven den lojistik tıxe Rusya jil Ukrayna ile limanu noktayın nişte cihan tıxe. Jihad valiyan Jimrov cani xoş dest edin u xısara başaran zedet be.
4: Ukrayna bi ihayan erişe Rusya'yı dike. Linnaven den her imedin en platformin bazırganiya online avvelet valid berici bu hedefa erişan. Hey davijê li nêzî St. Petersburgê embareke li herêma Leningradê bû hedef piştî êrişê agirgirt desîsê. Ji dehan zêdetir depoyên platforma e-ticaretî ya Rûsan Violet Berizê ji hojdehê tîrmehûvir ve hatin lêdan. Di êrişên îhayên Ukraynayê yên li dijî Moskovayê de pênc kesan canê xwe ji desta şeş kes jî birîndar bûn. روسیه جی ایرشین خوین سر اوکراینای دی دومینه لباشور اوکراینای دی ایرشین لدی جی باجار میکولایی ویده کسک مر هفت کس بریندار بون دی ایرشین سر باجار سومیه دی جی آواهیو بنسازی بون هدف ایرشان دو جی زاروخ سی کسان جان خوش دستا چار کس جی بریندار بون وزارت پاراستنی یا روسیه دست نشان کرد که ایرش برنه سر لیمان و کشتی که اوکراینیا وان به مبست لشکری بکارتینه.
1: هما همو کوچ بلین که جفاسه چوبون سوتای اخا اسپانیایی که لافریقای باکور و گریان لبلی حنجوان لپراوی آسیمان اسپانیایی جبر کوچ بران جفاسه را گوت حنبر انسانان ددن مرینه و اونای قبول کرن. میجارا کوشبران دروژوا وزیرین کاری نفخوی که این گکتیا اروپای داشت.
4: او در سوتایه لأفریقای باکوره و آخا اسپانیاییه. به 10,000 کسی جفاسه کوچ کرد وی باجاری. پرانیا وان زورین لگل کوشبر هیجی لپراوی آسینه. سازین آلیکاریا مروویج بو کوشبران کتن دوره لوان خوارنو آد بلاف کرن. د دو روزانه نزد 6000 کوشبر خاتون بازار سوتای لگل کوان و گریان لشکرین اسپانیا حیا بر سینور بوان ردچن لبله هن کوشبر نخوازن و گرن او دخوازن التجا بکن وزارت کارن در و یا اسپانیا جاره کدن گوت کتنا به دستور اسپانیا نایوی معنی کو ول اروپای برحتی بگرن اف منجار در روژه وزیر کار نفخوی این اکتی اروپای دیجی. لسر مسئله 22 اندام این اکتی اروپا و اسپانیه به ویدیو کنفرانس داخوین. بریا جوینه وزیر پاراستن یا اسپانیه مارگاریتا روبلس جار اول آخوی و جفاسه را گود. بری انسانان راست راست در مرنه اف نای قبول کرن.
3: گوویرنو د ماروکوس
5: از بانګي حکومت افاسید کې جګوان مسلې هم بلالي پرسینېب کې لورا امنکار چاوي خو بګرن نه اسپانیا نه فاس نه کار چاوي خو بګره
3: ني اسپانیا ني ماروکوس
4: هاتیا کوم کو دما کوچې د حیا نه 88 کوچبر مرنه جبر کو مورګا سعود تای تیجی بویا مورګه کدم کې هاتیا وا کرن
1: لأوروبا و امریکای دارستان دشوتن دشواتان دا به هزاران هکتار دارستان و وارگه بون قلی به هزاران کس شاتن تحلیه گرین نگلک چیالن گلک اکیپ جبو ومراندن آگیر تید کشن
5: هریم دناو آگر دما زیده تیری 65,000 کس هاتن تخلیه کرن دو واشنگتون امریکای دارستان باجاری سپوکینی افسی روژن دشوتن شواتی زرارده زیده تیری 700 آواهیان جی گمان بارک حتمن چاف کرن شواتال یوتها پارزگاه امریکای جی هر کدوچه بلاف دبه لهری مامیلرد کانتیه نیزی 7000 دونم دارستان بخولی لهری میش بر شواتیش بوالا کرناد باجاران بانک هات کرن جبر بایزیده و شرطین عراضی خباتین و مراندنی بکوتیکی دوام دکن سدوسی شواتین لبریتیش کولومبیای پارزگاه کانادای دوام دکن جبر شواتین در دوراگولا و کاناگانی جبوهن وارگهن دنجی بانگا والا کرنی هات کرن لی اروپای لی فرانسای جی تیکوشینا لی دیجی شواتان دوام دکه. شواتین لی هرم آواری هیجی دو دومن. جی سدی پینجی دوی هرمی جی شواتان زرار دید. شواتان مزن آل هرم آجی روندی حد کنترول کرن. جی بر شواتی 42,000 هکتار ارد بخالی. پیشتی شواتی لی هرمی جی برخانه اینکوی جی دوی امین شرق جیهانی مانه حاطن دیتن. اسپانیایی 26 دوران دارستان شویتن. دوان شواتان ده زیده تیری 26,000 دونم دارستان شویتی. بده هزاران هاتن تخلیه کرن. شواتین لباجار آویلا و ویامانتیایی جی هاتن و مراندن. لی یونانستانی اف بین روژون ندیجی شواتین دارستانان این لیویوتیا و اتیکایی تیکوشین تیداین. زیده تیری 13,000 هکتار دارستان بخولی. سیوسی گمانبار هاتن بینچاف کرن. دشواتین لحریم امپلوف دیو و هاسکووایی ملگاریستانی دیجی زیان زیوین چاندنی یکت.
1: شبکه که جبو بیانی بکاربین ببین ولاتین ترکی خانین ارزان بر راپور انسخته اکین اکسپرتیزی بها نیشانده دان و بوی آوائی دفروتن. لدیجی به شبکه اپراسیون اتکرین ناوند اپراسیون استانبول بو لشانزه باشاران هفته دو گمان باراتین گرتین جبو بتالکرنا ولاتیتیا 687 کسی pêvajoya idarî hat destpêkirin.
4: Bihayên xaniyên erzan bi raporên sextên ekspertîzê zêde nîşandan. Ev xanî firotin 680 kesên biyanî û bi saya vê welatiyên dewletên din bûn welatiyên Tirkiyeyê. Li dijî vê şebekeyê operasyon hat darxistin, 72 gumanbar hatin girtin. Büroya lêpirsînên sûcên rêxistinî ya serdozgariya komarê ya Stenbolê di çarçiveya lêpirsînê de ji mindiriya TAP û kadastroyê agahî xwestin. Raporên zanistan û masakê hatin kontrol kirin. Di çarçiveya rapor, analîzên finansî û daneyên masakê de hiyerarşiya rêxistina sûc, şandina pereyan, çalakiyên wan, şîrketên wan ên paravan hatin aşkere kirin. Hat tespit kirin ku gumanbaran bi raporên sextên ekspertîzê bihayên xaniyan zêde nîşandane, karûbarên danûstandinê nelgorî usulan û bi muvazayê kirine. Dowîza koçbû welatîbûna Tirkiyeyê hewcet kejî di rastî de nehatiye. Li gorî tespîtan 687 kesên biyanî bi vî awayê bûne welatiyên Tirkiyeyê. Ji bo van karûbaran bi 2,500,000,000 lîre pereyî danûstandina nelgorî usulan hatiye kirin. Ji bo betalkirina welatîtiya 687 kesan operasyon hat destpêkirin. Di çarçiveya lêpirsînê de li 16 bajaran operasyona hevdem hat darxistin. Derbarê not gumanbara de ji ber sûcên avakirina rêxistina sûc, birêvebirin, endambûn, qaçaxtiya koçberan, sextekariya li dijî saziyên dewletê û sextekariya belgeyên fermî, biryara binçavkirinê hat dayîn. 72 gumanbar hatin binçavkirin. Li mal û şîrketên gumanbaran lêgerîn hatin kirin. Dest hat danîn ser meteliyan dijital, mal û milkên gumanbaran. Di nav wan de 1045 xeyrî menqûl, li Bodruma Muğlayî otelek, 12 wesait, keşteke taybet agerê, de hesabê bankayê û 7 şîrket hene. Her wiha rêvebirek hat tayîn kirin ser van şîrketan. Wezîrê Dadê Akın Gürlek derbarê operasyonê de li ser hesabê xwe yê medya civakî peyamek weşand û got: Li dijî kesên ku zirarê din dewleta me hukûka welatîtiyê îstîsmar dikin û bi rêyên derqanûn pere qezenc dikin, em ê hemû derfetên hukûkê bikar bînin.
1: Ji bo erdên çandiniyê destûra çêkirina avakiyên wek bungalov û xaniyên gundan ji 5 hektarî hat kêmkirin 2 hektaran. Biryara sinordarkirina erdan di rojnameya fermî de hat weşandin. Rêzîknameya nû wê ji 4 Nîsana 2026 û şûmda derbas bibe.
5: Êdî wil ser 2 hektaran ango 20 numayciyê bungalov û xaniyên gundan bên çêkirin. Ji bo van avahiyan berî destûr ji bo erdên herî kêm 5 hektar bûn. Guherîna rêzîknameyê di rojnameya fermî de hat weşandin. Li gorî rêzîknameyê berî li ser erdên çandiniyê ji bo bungalov û xaniyên gundan werin çêkirin, divê ev erd herî kêm 5 hektar ango 5 donûn bûye. Bi vê veraskirinê re êdî û ev avahî li ser erdên 2 hektar jî karbûn werin çêkirin, divê hîmê avahiyan jî ji 30 metre çarçikî derbas neke. Rêzîknameya nû ji 4 Nîsana 2026 ovir ve de derbasdar bibe. Bi vî awayî serlêdanên ku hat nekirin jî wî li gorî hikmên rêzîknameya berî werin nirxandin.
1: Bi hezaran xwendekar ji bo ku li zanîngeheke bi cih bibin tercihên xwe dikin. Lê xwendekar dema ku tercihên xwe dikin, him serkeftina akademîk a zanîngehan dinirxînin, him jî li derfetên wan dinêrin. Zanîngeha heranê jî bi qadroya xwe ya serkeftî û derfetên xwe yên civakî xwendekaran dawetî rihayê dikin.

0: cihanê.
1: Bes zanîngeha Haranê dîroka xwe dajo heta zamanê Emevî ya. Zamanê Emevî ya di 1744 de duyê dewrê de hem perwerda a dînî hem jî a mêjên fennî tê dayîn, hem di warê tipê de zaman warê wêjeyê edebiyatê de.
0: Nihal Zanîngehê 14 fakülte, 3 dibistanên bilind, 14 dibistanên bilind in meslekî, 3 enstitü, 9 navendên lêkolîn û sepandinê û konservatuarek heye. Kontenjana Zanîngehê 30,000 e, ya wergeha wêjî 6,000 e. Zanîngeha Herane van salan di qada dijitalî de jî xebatan dike.
2: Em dev du üniversiteler yazdırma, dijitalleşme, yapay zeka program çiğdikin, tab çiğdikin. Çok şükür ser TÜBİTAK projelerime, BAP projelerime, elhamdülillah NAB bölge birinci neci. İcar kutuvra, talebe me kovra tercih dike, hem de kodumra bana cemme, kovra cemme tab koşmanına bun.
0: De kampusa zanenge heci bu hendekaran gelek derfetçi hene.
2: Ku öğrenci diye böyle her türlü imkanı kahaya, apolizm havuzu kahaya, spor salonu kahaya, ondan sonra fitness salonu kahaya, bu çıdı gazı her türlü imkan var cihaya, set talaba. Yarın hem memnun, hem anket çektikin, hem ne acaba çıkarsa talebime memnunun. Sedi 85 memnunun, dedi ki çok şükür dün kematına buraya. Çünkü talebe diye buraya Bura deger dubne. Em pır deger dizne talebi xa. Çünkü talebe veli nimeti mene bura. Bana evladı mene.
1: İmkani fiziki hem de sosyal. Gel katına avakırca ama yaşam merkezi yerdi beyecim. Yani naven da a jiyani. Türkiye'nin yaşam merkezi. O vakit de jilvan derana gel ki ciyek hani öğrenci bu nam kuharını yapın. Yani bu aktivite sosyal. Derfet adına avakırın. و زنیگه همه بیاوی خباتی خود دوام دکه و ام جشاگر ایک بخواز زنیگه حرانی ترجیح بکه باورد کن پشمان نارم
0: هروها زنیگه هم بورسی ده خونده کارین خواه هم جیش بخونده کارین که هم درفت آلی کاریان دکه
2: Dürme koku nerin talebe ama ona burs dedim. Yani ben sava dürme fakir öğrenciyim ama buraya ev çekildi. Yardım eller, derin kinç, sağ kol, sol, her tüştü ona ihtiyacı ona karşılamıştık. Yani dürme koku nerin talebe hem askıda yemek dedim. Hem askıda peri ona otobüs dedim. Hem de buraya talebe ben buraya مقدور نبین
0: ریوه بر اما مستوی این زانینگه خونده کارین که ترجیح خود کن و دخوین این زانینگه حرانه
3: لموشه به گنبون اوای را کاری هستین دونر ایشی زحمتتر بو هستین دونر دبین گرمایکه که شست پلی دا کاری خود دومینن و خزمت دیدن ولاتیا
4: لموشه همه بیجن دنیا دکله هستین دونر سرانسای روژه دا گرمایی اکا زیدره دا خبتن شاهین اردمجی یک جوان هستیانه او جوه که همو خوسته اندن لبر آگرده خبته هن رو جان او گرمایی تبی آگره دونره در دکوه شهست پیلهی
5: شه می گلمه ام دونر جینه 21 ساله فلانه دوی شد بیم یعنی زمستان هایی زوره هاوینا باری ده ها زوره سنوشته در وقت چه درجه آنه سجانه خیلی بسی جیجبیت که عقیر درجه
4: خوسته دنا وی زحمتی ده خزمت دن ولاتیان
5: Amacama kaliteyi. Amacama jimle.